Iki Kang Mas Bayu Purwamiyarso Sutresno Pasugatan Gending Lobong kalasingaken ladrang kembang PP Laras Lindru padat menyuro dening karawitan Riris Raras Irama kalawau ki minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara Uyun-uyun Minggon Pro 4 RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu wonten kagirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Sumangga kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan wonten ing acara Uyun-uyun Minggon kanthi ngumbulaken tetunga mugi-mugi kabudayan Jawi. Mliginipun seni karawitan menika tansah ngrembaka saged tolestantun ngantos pungkasing jaman.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyoto seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, menika

Iya Kang Mas, Bayu Purwamiyarso Sutresno Awit Krono Binata Sing Wekdal Pramilo Lumantar Pasugatan Lelagon Gudril Laras Lindro Padat Menyuro Meniko Barang Kulo Badhe Mungkasi Pepanggihan Wonten Ing Acara Mari Kangen Perempat RRI Semarang Siang Puniko Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu wonten wonten kekirangan kula ugi nyuwun genging samudra pangaksame sumangga pun pirsakaken Gudril Laras Lindro padat menyuro menika ngantos suwuk mangke lan ngantos pepanggihan malih wonten ing acara candhaipun nuwun nuwun.

0: pun doan la angel to so muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompa tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nger.
1: Weh, ladalah.

0: Nuwun kula nuwun sugeng dalu pamirsa Sutresna Perempat RRI Semarang. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang ngantos ari kalenggan dalu menika. Tasih sarangan pamirsa Perempat RRI Semarang wonten ing dinten Minggu dalu menika kula tetes sambodo sowan malih wonten ngarsa panjenengan kepareng aturaken acara jagat pedalangan ing dalu menika. Lan jagat pedalangan ingkang wosipun menika ngrembak utawi dudah bab pedalangan, bab pewayangan ingkang hambuk bilih patuladan-patuladan utawi menapa ingkang wonten salebetipun pewayangan menika saged kinarya kegambaran pagesanganipun manungsa. Nah menika saged kita oncek sesarengan wonten ing dalu menika. Lan sampun kepareng rawuh wonten studio Perempat RRI Semarang. Paran poro ing dalu menika Kanjeng Raden Arya Ribut Carita Nagara. Sugeng dalu Kanjeng.
1: Wilujeng dalu, Mas. Ditresno penyanyipun para pamirsa.
0: Nggih.
1: Perempat RRI Semarang pinaringan karayon lair batos.
0: Sami wilujeng Kanjeng nggih.
1: Iyi, samudayanipun paringipun Gusti Kang Maha Loka sami-sami pinaringan rahayu slamet. Ingrek menopo kemawon.
0: Injih. Pilih menika para miyarsa ge sampun kapang ya Kanjeng. Pilih yang pepanggen kepengker menika sampun rembak bab menapa kala pengene Kanjeng sih. Menika Karno.
1: Banjaran Karno.
0: Banjaran Karno menika.
1: Wah, kula malah dipun muji dipun diayu kalian para kadang-kadang dalang. Wah, tenanan menre siaran. Kula ingin aku mesem.
0: Inje lah dalu menika pilih Kanjeng menika napa nggih kegambaran ing pewayangan kang saged kinarya napa menika kegambaran kangge gesangipun manungsa ta saged pun ginakaken
1: nggih
0: wonten pagesangan manungsa dalu menika badhe kababar menapa Kanjeng
1: nggih ngaten pianipun Mas Titis minangka penyiar kula sarta penyanyipun para pamirsa dalu menika kula Ih nampi prabdo saking para kanca-kanca dalang kring prangwetan iki. Prangwetan iki meso Pati Bonarejo Mluro randu platung cepu ngaringan ngantos dumugi Purwodadi. Pak siaran ngenger Pak ngenger tok ngaten nggih mohon kula sampun tanggap.
0: Wah sinten.
1: Ngenger ki opo kula iki ngaten kula sampun ngertos menyuwun nyanipun para pamirsa. Dalu menika kula suwan wonten kersa panjenengan kan dikepak karayon iki. Kula badhe ing utak-atik ing rejeki jagat pedalangan ing rejeki pewayangan mliginipun ing rejeki babagan ngenger. Dados mangke nuwun sewu rairanipun inggih rada Jawa sithik kan paswitan.
0: Paswitan. Nggih.
1: Ngaten menyanipun Mas Titis. Sak menika menika pancen iya wis-wis. Wayang menika minangka minangka gegambaran ulangipun dalang dal piwulang ta.
0: Nggih.
1: Dal piwulang. Lah sak mangke sampun kebak dateng menapa nggih. Aksesoris pedalangan terus menika kala wingi kula nampi dawuh pengantikanipun iya pangarso luhur ingkang wonten Semarang mliginipun ketua pepadi penyanyipun Profesor Dr. Anang ingkang lenggah wonten ing Nongko Sawit Gunung Pati menika penyanyipun dawuh pilih iya dalang ki balio nyang dalang meneh. Di dalang ya coba banget-banget tuh ura-ura. Estunipun ngaten penyanyipun para pamirsa leres ngendikanipun nujum budaya penyanyipun Profesor Dr. Anang Budi Utomo ingkang lenggah wonten ing Gunung Pati utawi Nongko Sawit niku pancen iki wonten gayutanipun kalian samangke. Namung ing menika sedaya kala wau mapan lan panipun Mas Tis. Cak menika ingkang kula bikak kabekta karena wektu nggih, wekdal nggih. Dados kula badhe mikak ing rek pasuwitan. Wayang samangke, wangsul dateng wayang. Wayang menika cerita ingkang dipun purba dening dalang. Dados wayang menika saged dipun damel menapa kemawon Pak Titis. Kula sampun matur to. sedaya dalang nuraning sing elek raning sing apike durna karo sengkuni. Niku lho, ya wonten ingkang kula saeaken menggaing durna lan sengkuni. Nggih. Samangke bedaning Reh Paswitan yanipun para pamtri budaya kula tasih jinglengi lampanipun Bam Lunjewu, lampanipun Bambang Sumantri.
0: Bambang Sumantri.
1: Bambang Sumantri menika putra, putranipun Pinandita Luhur menika. Ingkang wonten ing Jati Srana. Kuwi pakem lho aja diwayu. Kapanditane dileh ngono bingung sing ngrungokke. Dados menika pendhitane utawi bapakipun Bambang Mantri menika saking Jati Srana. Kapanditanipun Jati Srana peparapipun nggih menika penyanipun Begawan Suwandagni.
0: Begawan Suwandagni.
1: Nggih, menika pakem aja diwayu. Para pamirsa, Begawan Suwandagni kula ngasta kapanditan wonten ing Jati Srana kagungan putra kalih. Naminipun Kang Bajeng Bambang Mantri ingkang angka kalih Sukasrana. Nggih, Bambang Sukasrana. Namung pianipun para pamtri bedaya menika sampun kangge gegambaran. Duwe putra utawa duwe anak kuwi ya ana sing bagus ya ana sing elek. Gitu. Menika ing kebelatipun sak mangke. Bambang Mantri menika bagus. Ning Sukasrana. Sukasrana menika nuwun sewu butane nuwun sewu wujud buta. Butane buta bajang.
0: Buta bajang.
1: Nggih, buta bajang dadi buta ora sampurna. Omongane wae pelo. Menika. Namung rikala semanten yanipun para pamutri minangka dados prolamita nggih. Nadyan to badhe kados menapa Sang Begawan Suwandagni nggih nrimo. Iki peparinge Gusti. Dados sampun dipunundhama ono aduh anakku sing siji bagus kok anakku sing siji elek. Menika mboten dipun keparengaken. Lan Begawan Suwandagni sampun kumangsani ya wis pancen kudu tak tindakake. Aku ngerangkani anakku loro tur bito-bito sipat lan pambegane. Menika gambaranipun bebrayan nggih ngaten yanipun para pamtri budaya. Kagungan putra ya aja banget-banget tuh nggih diojong timban cindhe nggih. Nggih. Nggih perlu nggih dipun paringi dawuh. Yo siji bagus siji elek ya ora apa-apa. Utu ditompo apa anane. Ya. Pianipun para pamtri budaya rikala semanten gancangin cerita mantrimu sampun akhir dewasa. Kasaranipun Bapak, aku yen mengono kapanditan Jati Srana. Mongko aku ki cah nom. Wajibe cah nom kudu mangkat kudu melu ngangkat karyaning negara. Usik to mantri kowe kok ngomong kaya ngono kuwi piye? Iya Bapak, estunipun aku, kula estunipun kula bareng badhe pados pasuwitan. Wih. Lho nek kowe iki ngenger, terus aku kok urip karo sapa? Nuwun sewu. Bapak, penyen meneng ngendika ngaten menika naminipun Welas Tanpa Alis. Welas Tanpa Alis welasipun dateng kula kula maneman kudu mboten lunga nanging wekasanipun kula mangke badhe kedadosan dadi bocah sing budhu. Nah, menawi ngaten yanipun Rama Penemban kula nyuwun pamit kula tak kisah. Kisah dateng pundi ingkang mangke badhe kula ngengeri kula badhe pados pasuwitan. Yanipun para pamatri. Lelampan kados ngaten kados tiyang sepuh jaman samangke ingkang wadakanipun jaman samangke mestinipun kedah lila legawa. Bener omongane bocahku. Wamini samangke penyanipun para pamirsa kagungan putra kedah tumindak ngaten, iya monggo dipun parengaken kemawon. Aja nganti digondheli. Kudu njoten Welas Tanpa Alis tenanan. Margo bocah menika mangke badhe temengkar. Yen mung ning omah terus arep dadi apa? Lah menika. Estu penyanipun para pamirsa kan Suwandagni ngelilakan ngelilakan ger war ngenger ngendi itu war ngenger Bapak utawa aku mung meling telung perkara sing kudu mbok tindakke menapa romo ya nganggo watak telung perkara watak tolong prokolo sing kudu mbok tindakake ya kuwi watak ing curiga, watak ing tuwangga lan watak ing wanita. Kuwi sifat ngenyer. Yen bakar slamet lahir batinmu tur kowe bakal kinasih dening Gusti, kinasih dening sing mbok suwitani nganggo watak tolong perkara. Wertinipun wertike. Watak ing tuwangga, tuwangga kuwi titian. Titian. Dadi samu barang titian utawa jaran kuwi dititi karo sing niti kudu manut apa sing dadi perintahe. Aja nganti nyantolani, aja nganti nentang, aja nganti gawe dak-dakan sing kira-kira sing mbok ngengeri kuwi ora bakal apa sarujuk menggalihi. Iki mestakan dawuh Rama. Terus watake curiga, curiga kuwi keris. Keris kuwi wesi aji sing bakal diajeni lan bakal kanggo gawe. Senajan to dikaya ngopo wong

0: kowe gawe babakan sing mbok ngengeri kuwi letuh, letuh pikiran, letuh kahanan. Dadi morak-mari ing tatananing urip. Kunci. Matur sembahan pun bapak nyuwun pamit. Rina wengi bapak awan cegah darep bengi ora turu. Dongaku tak sangokke karo kowe Bambang Mantri. Bidal nyanipun para pamirsa. Rikala semanten rahning. Penyanyipun para pamirsa, Begawan Suwandak niku menika kagungan putra kalih kalau wae sampun kula aturaken. Yang sepisan Bambang Mantri ingkang angka kalih rayinipun Sukasrana. Buta bajang pelo omongane ning sekti. Ngerti sadurunge winarah sasatipun ngoten. Para mantri kesah Kasrana majeng popo kang anteli neng ndi wong ana pelo. Nger, ora usah takon kakangmu. Kakangmu iki lagi ana bab-bab wirungkan sing kudu dirampungke. Bapak Suwandakne aja goroh karo aku, kasaranipun ngaten. Arep dikaya ngapa wong aku ki anakmu. Ana Bambang Mantri kudu aning ana kakang kakang mantri kudu aning Sukasrana. Saiki kakang ning ndi? Belakane. Priyanipun para pamirsa bakan suang daning ngendi kok karo Sukasrana. Ngene Sukasrana malah aku njaluk titip. Kakangmu ki lunga saka pertapan saka Jatisrana arep golek ngengiran. Golek ngengiran ning ndi? Ya ora ngerti aku dhewe ora ngerti. Mau aku njaluk titip reneng kowe anakku najan to. Kaya ngopo kowe iki tak tresnani Kasrana? Awat-awatana kakangmu. Apa penjaluke kakangmu mantri turutana? Oh iya. Ya bapa, aku njaluk pamit. Dongakno aku iso ketemu karo kakang Sukasrana. Estunipun penyanyipun para pamitri budaya. Tiyang sepuh iki samangke ngaten dipun gambaraken pabrayanipun. Nggih. Pinanditeng ingkang kepareng sato teng pegan Suwandakni kala wau. Anake loro lunga kabeh. Kaya ngapa sempalaning pikir. Kang Cinarita nyanyipun para pamitri Bambang Mantri. Rikala semanten sampun nampi osik. Osik ibu ingkang murping dumati. Iki kanthi lelahanan piyambakipun wonten krenteke ngati badhe swita dhateng Maespati. Inggriku wonten salah setunggalipun Arendra ingkang Gung Binathara. Iki Gung Binathara. Ingkang jejuluk Sang Prabu Arjuna Sasrabahu. Ah menika. Piyambakipun para pamitri budaya wonten griki. Nela dateng lekasipun Bambang Mantri terus mesti nipun wonten gandeng janengipun kalian Serat Tripromo.
1: Okay.
0: Tembangi dandang gulo nyanyipun para pamitri budaya sampun preso. Yogyaniro kang para prajurit lamun sira anu ladhe nguni caritane. Andeliro Sang Prabu Sasrabahuing Maespati. Nggih. Menika bla bla bla bla menawi matur kathah menawi sampun dados kamus nyanyipun para pamitri. Nah, rikala semanten estu nyanyipun para pamitri kanthi nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti. Andap asor ndhep sowan dhateng kedaton utawi sowan dhateng negari Maespati. Tinampi dening Prabu Arjuna Sasrabahu takon dipun tang. Kowe bocah saka ngendi lan sapa jenenganmu? Matur nyanyipun Bambang Mantri isin nuwun. Kula menika lare saking Jatisrana. Putranipun Begawan Suwandakni kula pun Sumantri. Oh Sumantri wis ngerti aku iki sampun penyanipun Nata Agung Binathara ing Maespati Prabu Arjuna Sasrabahu. Penyanipun para pamitri budaya wonten ngriki menika ugi piwulang suci mriginipun menapa dhateng watak lan wantunipun Bambang Mantri kalian Prabu Arjuna Sasrabahu. Sangat anggenipun dhepe lan ngapurancang Bambang Mantri. Dados nuwun sewu menika dadi piwulang dadi nek wong ngenger ya aja banget-banget kok gumlelo teko terus dilajik-dilajik. Wah. Padahal wis sembodo bagus nanging Bambang Mantri mboten ginakaken dhateng trap-trapanipun wong arep ngenger ditampa wae urung malah sampun menika. Lah nuwun sewu nyanyipun para pamitri ya.

0: wonten lelampahan iki salebetipun karaton ing Maespati. Prabu Arjuna Sasrabahu menika ngasta pusara adil cemburiting negari ing Maespati notasi Lamban. Lamban. Rikala semanten wonten gegayuhanipun penggalih Sang Prabu Arjuna Sasrabahu bilih wonten toh jalining raos utawi memani ing raos. Ih, biantun putri ingkang minangka dados telenging penggalih Prabu Arjuna Sasrabahu. Inggih menapa putranipun Narendra Agung ing Magadha. Ingkang asesilih Dewi Citrawati. Nah, wonten mriki dhateng nyanipun para pamirsa. Mantri. Yo. Sadurunge kowe tak tampa dadi nayaka praja ing negara Maespati. Wong lungguh kursi kuwi kudu ana pitukane. Ngaten. Nuwun sewu. Arjuna Sasrabahu ya ratu ning ya tegese ya duwe gak mboyi duwe kekayuan. Ngene. Bambang Mantri sok tak trim tak tampa dadi sentanaku to tak dadi Nara prajaku ing Maespati ngene. Aku kuwi ratu ning isih Lamban. Urung duwe sisian urung duwe garwa. Mula ngene Mantri yen kowe iso. Pupunen sayembara Ratu Magadha. Putrine sing aran Dewi Citrawati. Dheweke kuwi gelem digarwa sapa wae sing bisa muter Taman Mahirakaca. Muter Taman Mahirakaca kanthi ora ana rusak, ora ana kerusakane. Nah, saiki ngene. Yen pancen kowe engko bisa muter Taman Mahirakaca saka negara Magadha nganti teko Maespati ora rusak. Mak sampa paswitan. Duh. Sinuwun. Badhe kados menawa menawipun ingkang sinuwun badhe kula tindakaken. Kula nyuwun pangestu. Bidal sak mangke sowan dhateng negari Magadha. Kaya gagah-gagah mantri. Ning jane nuwun sewu. Penggalian iku sempal. Sempal menapa? Lah aku ki kok gak piye muter taman kok ora entuk rusak. Wong mongko tanduran obah mesti alum. Lho menika. Gambaranipun Bambang Mantri ngaten. Yun pamit sinuwun nggih kancang kemawon. Wonten ngalun-alun griku, wonten ngalun-alun Maespati penyanyipun Bambang Mantri rumahos kogel penggalihipun. Awit menapa penyanyipun para pamirsa piyambakipun dikala semanten kisah saking pertapan iki saking pertapan wonten ngersanipun Bambang Suwandagni menawi mboten pamit ora pamit karo adine. Dikala semanten duh Gusti mugi-mugi rayi kula pun sukasrana puninga dhateng lelampahan kula saged pinangkih. Nah tenan. Nyanyipun para pamtri budaya olahipun raos nyanyipun para pamtri ing ngantos dumugi samangke menjanipun malah dipun caaken nggih saged yen ana bab-bab mirunggan mangguing pikir kene sing kudu ora iso ditokake ning anggere angen-angene ana mesti mangke badhe pikantuk margi badhe pinanggih estunipun nyanyipun para pamtri budaya kosrana dumugi ngriku kakang ngantel ya neng kene. Iya yayi aku eneng kene ngopo kowe kakang kok legek kok meneng wae ketoke ana bab-bab sing mirunggan no kowe cantenipun wonten pakliran pelo nyanipun para pamtri. Ngene Sukasrana sing gedhe pangapuramu ya Di aku ora pamit kowe lunga saka pertapan ya lunga saka pertapan njati srana ana ngarsane Rama Suwandagni aku ora pamit kowe la iya jari aku iki sedulurmu wonten mriku umpa-umpan sawetawis nyanipun para pamtri doya ngantare-ngantare kakang Adi selehipun sing gedhe pangapuramu Yayi Sukasrana aku ana bab-bab mirunggan apa kakang aku aku ki ngenger. Ngenger negara Maestati nangarsane inggih sinuhun Prabu Arjuna Sasrabahu. Ditampa pasuwitanku yen aku kuwi bisa mupu sayembara negara Magadha. Apa kuwi? Ngaten Kosrana. Muter Taman Mahira Kaca. Kuwi pundutane Kusuma Dewi Citrawati. Diputer saka negara Magadha nganti teko negara Maespati. Lah kok Kakang ngantri kok susah? Oh, aku susah ora iso. Oh, ya wis. Mula Kang, saka srana meleke. Arepa dikaya ngopo? Aku wis dulur. Aku karo kowe iki sedulurmu, Kakang ngantri. Ya nang lakon ngene iki ora wong sedulur ya melu cawe-cawe. Ah menika sampeyan kenging kangge menapa nyanipun para pamtri bedaya kangge gambaran. Dadi yen nang ruweting kulawarga, ruweting pebrayan agung ya aja ngadeg dhewe yen iso. Wong duwe sedulur lan sanes-sanesipun. Menika piwulang pewayangan nyanipun para pamtri. Kakang ngantri wis penyan tindak negara Magadha. Petuk-petuk ana matur karo sinuwun Magadha lan putra-putrine Dewi Setyawati. Penyan sowan ana negara Magadha. Wis Taman Mahiraka tak putere. Saka sro aduh adikku di, adikku banget cah bagus, tulung ana pun Kakang aja semelang. Waton isih cetha pepocapane. Cetha pepocapane ade muka srana, Kakang mantri tetep ning ya kuwi. Nganggo catetan Kasrana. Ya pinter ning ya kuwi. Wong urip kuwi yen agek rekoso. Banget bengok-bengok aduh aku rekoso. Ning kok yen wis kepenak iki. Lakone adakane sing rekoso mau ilang enenge mung kepenak-kepenak kepenak lan kepenak. Kakang mantri aja nglakoni iki lho. Penyan kudu ngerti sejarahe. Penyan kuwi iso lenggah. Lenggah dadi sentana dalem negara Maespati iki srana sapa? Seko adiku suka srana lha iya, aja lali. Engko yen eneng apa-apa, adimu utawa aku ya katutno, aku ngengerno sisan karo Ratu Maespati. Iki jeneng kencan-kencanan raos menyanipun para pamtri antawisipun Kakang Adi dadi. Mangke menawi Bambang mantrimu sampun menapa iki? Sampun tinampi pasuwitanipun wonten negari Maespati Sukasrana jolali. Ngaten. Nggih. Nuwun sewu. Iki mesti digruyune matur. Digruyune karo Kakangku Gatotkaca. Nggih, bekti kula Kamas kula, Kamas kula Joko Gatotkaca. Ing kali pancur iki wilujeng ngedhangaken lan kanca-kanca rancak sari ingkang dalu menika tasih nembe nedeng nedengipun gladen. Utawi katur siaran menika kagem bapak kula ingkang RSB. Menika Profesor Dr. Widodo Broto Sejati. Wah, sampun nujum jawi saestu. Bekti kula Pak Broto. Kalian penyanyipun kanca-kanca utama raras. Nyanyipun Bapak Agus Saraye Dalem, Pak Didik, Pak Wisnu, Pak Kuncoro lan kanca-kanca sedayanipun minjang-minjang dalu gladen wonten ing utama raras. Ngarap gending menika. Nggih, ngangkan lajeng kula aturaken dhateng dalang kondang ingkang wonten ing Comal. Nggih. Ki dalang sikit kalian ingkang kapundi nyanipun Ibu Turiah sinden kondang. Kang sampun mboten saged dipun wawan Rembaki Malih. Wis apa-apa iso pinter. Dadi juragan sisan alhamdulillah. Lan bekti kula Ibu Turiah. Wili jengwi dan ngetahkan rejeti kuyuh lho iya. Ini kalau siaran kalau kalian Mas Titis yang rek mantri ya. Matur sembah nuwun. Kalau lajeng akan nyanipun para pamatri mobil mangke wonton pendangon kalau suun iya monggo telepon iki sagat WA iki prayogi. Kalau lajeng akan nyanipun para pamatri sunipun rikala semanten gancangin cerita iya meraning menikah kalah krono wakdal Magadha rikala semanten sampun tinampi suwitanipun menapa kok suwitanipun sowanipun Bambang mantri mupu sayembara mupu sayembara muter Taman Mahirakaca estunipun kanthi sagebyaring tatit sagebyaring tatit penyanyipun Bambang mantri sampun preso pilih Taman Maero Koco sampun iki sampun nuwun sewu. Sampun pindah iki. Sampun pindah saking Magoto ngantos dumugi Maespati tanpa risak. Dikala semanten estu putri boyonganipun Dewi Citrawati kadherekaken tindak nitih Wahono Rata kalian Bambang Mantri di kula semanten. Nuwun sewu nyanipun para pamrih menika kawontenan ingkang cetha. Jenenge antarané lanang karo wadon. Nggih. Wonten salebetipun titian, wonten salebetipun Wahono Rata. Mestinipun ya ana babab mirunggan di kula semanten. Estu dateng nyanipun para pamrih. Osi ing penggalih menika dados menapa iki? Dados penggalian putri buyungan kalau wau dados menika ingkang ndherekaken Dewi Citrawati kalian Bambang Mantri lenggah wonten ing Wahono Rata ngajeng murinipun Putri Domas. Jenenge Putri Domas cacahe 800. Pramila ngantos dumugi sepriki menawi wonten manten. Menika wonten Putri Domasipun menika ingkang dipun agem nggih karan sejarahipun Citrawati kalian Bambang Mantri bidal dateng Maespati ya. Kula semanten. Kusuma Dewi Citrawati kandhek sawetawis sadaringipun mlebet wonten ing negari Maespati. Bambang Mantri, aku tak omong kasaranipun ngaten. Inggih wonten dawuh Juwita Ratu, kok Juwita Ratu to? Menika menawi kaliran ngono. Nek kaliran dadi nganggo gocek. Iya, kok kowe iso matur karo aku Juwita Ratu nggih. Mboten wurung. Gusti Putri mangke dados garwanipun Ratu Gusti Kula Prabu Arjuna Sasrabahu. Nah, wonten dawuh menapa Kusuma Dewi ngene. Iki aku ngendika blak-blakan wae mantri. Kowe kuwi jane satriya apa mung menungsa lumrah? Tantangane wong wedok karo wong lanang ngono. Dadi aja. Nuwun sewu kan gilane ngendikane cah putri-putri ngaten nuwun karo wong lanang. Dadi ngendikane pun Citrawati dateng Arjuna Sasra amno sewu dateng mantri nggih ngaten. Kuwi wong lanang apa dadi wong apa? Lho pekajenganipun terus pundi semete iya. Aku kuwi dadi putri buyungan. Dewi Citrawati ing Magodha kuwi dadi putri buyungan. Arep diaturke karo Ratu Gustimu Prabu Arjuna Sasrabahu. Bener mantri? Nggih. Nah, saiki ngene. Wong rekoso kuwi apa ta unduh-unduhane? Lho mangke ta ingin Gusti Putri kula badhe matur. Nadyan ta rekaos kula menika labuh-labet dateng Ratu Gusti kula. Ya nek labuh-labet perkara ya babakan bondo donya arep mbok cake ngono monggo. Ini babakan menungso lho. Citrawati jane ya nuwun sewu. Nuwun sewu menyadipun para pamtri budaya kula mboten badhe miyak dhateng watinipun Citrawati mboten janipun Citrawati nggih badhe gadah raos. Gadah raos kalian
1: mantri.
0: Nggih kalian mantri. Awit mupu sayembaranipun mantri mboten ngemuaken motor taman nyingkirke ratu-ratu pirang-pirang negara ngono Bambang Mantri dikala semanten wonten ing Magodha. Lho kuwi wong sekti Mandraguna. Wong sekti Mandraguna, wong pinter, wong bagus. Kene ngopo mboyong aku ora kok malah mbok kekke ratu karo sing ora rekoso apa-apane karo Ratu Gustimu. Iki nalare piye? Tantangane cawedok ngaten menika. Duh Gusti, Gusti Putri kula kepareng matur menika namung menapa ingkang dados atur kula badhe kula aturaken wonten ngarsa dalem. Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Arjuna Sasrabahu. Pikiranmu ora mletik to. Yang dipun kajengaken, aku ki sapa? Penyanipun Kusuma Dewi Citrawati, putra Magodha layu, aku ki anak ratu. Arep dikapak-kapak, aku yo duwe rega. Wong wedok malah ngomong aku yo duwe rega. Dadi nek aku dikekke ratu sing ora najan to ratu ning ora rekoso, lha aku kok terus piye cak-cak aku? Nuwun sewu Kusuma Dewi. Wonten keparenga penggalih rening kula menawa tasih cubluk anggen kula matur Gusti Putri badhe ngendika menapa yen kowe pancen dadi wong lanang sing sejati Kowe aja ngumbar untuk mulumuh pikiranmu. Ditrawati malah ngaten. Tantangan Ratu Gustimu. Lho kok dipun tantang? Tantang. Mergo kowe sing mboyong aku ki kowe. Dadi nek pancen Arjuna Sasra Bahu Ratu Gustimu kuwi iso ngalahke kowe. Ya wis, aku kok tak suwita karo Ratu Gustimu, Prabu Arjuna Sasra Bahu. Nek tandingamu tantangan mantri, Bambang mantri karo Arjuna Sasra Bahu menang kowe, aku tetep suwita kowe lho. Waduh pejak tau no.
1: Pepet terus.
0: Dipepet karo Nunsewu karo Citrawati. Wah iya, istri warar poti kaya ngopo wis. Lah menika penyanyipun para pamtri. Yo arep kaya ngopo wong urip iki. Yo wis arep duwe sifat kandel sing pener lan pener. Ning kena pengaruh. Kena sik Nunsewu sing gawe elek lan liya-liyane nyatanipun yo pengaruh. Istunipun ya, Bambang mantri nggih ngaten. Bambang mantri terus. Ih, sama dia pada kalau tindakan cepun rasa leres dengan pun Bambang mantri. Wonten salah setunggil pun kawan tenan, nih dipun tantang, guys. Dipun tantang, yang pancen gue sekasarane, yang gue sengalah ke aku. Terima kau tuh kawanan tadi bujumu kasarane pun ngaten. Estoni pun, nyanyi pun para mantri doyo runtung-runtung wah noro tominga. Sak putri domasi pun bidal datang Maespati, nanya wonten ing Kutogoro ing Maespati, dipun cegat kalian Nayaka Praja. Nayaka Praja, lu kok Bambang mantri? Nayaka Praja kowe tak kongkon. Dipun dawuhi menapa? Layang iki aturna ingkang sinuwun Prabu Arjuna Sasrabahu. Lu kalau mawi serat-seratan Gusti ya. Lah menika kan Putri Magoto ora sanda tatakon karo Putri Magoto. Sing cetha layang iki aturna karo ing sinuwun Prabu Arjuna Sasrabahu. Penyanyipun para pamtri budaya ngaten menika. Lampahan ngaten menika penyanyipun para pamtri. Penyanyipun Citrawati utawi Gusti Putri Citrawati malah mesem. Kok malah mesake menawa mboten nek dadi perang piye. Ning malah mesem ya Mbak Ibu. Mesemipun iki pancen nuwun sewu. Sampun kula aturaken ngajeng. Pancen nggih wonten pamrik mirunggan. Mliginipun Citrawati kalian Bambang mantri. Ya, estu. Nayaka Praja swanan ing sinyu Prabu Arjuna Sasrabahu matur anapa? Gusti, nyuwun pangapunten. Ing Kutogoro kula dipun kengken. Kalian abdi dalem enggal. Ing kala mben badhe suwita wonten ngriki. Pun Bambang Sumantri ngaturaken serat menika. Kok dateng nganggo layang-layangan Arjuna Sasrabahu ngungun penggalipun. Seratipun tampi kabika isinipun tantangan. Yen kowe iso ngalahke aku utawa ngabaraken wekdal dinten mangke Kusuma Dewi Citrawati sampun sareng kalian kula Gusti. Ih, badhe sowan wonten ing negari Maespati menawi panjenengan saged ngawonaken kula. Wah. Ya arep kaya ngapa nuwun sewu nyanyipun para pamtri Arjuna Sasrabahu no titis Wisnu. Rikal semanten. Ginakaken kawicaksanan. Lakon kaya ngene iki bocah iki ana apa karepe. Menika salah setunggipun ulang suci nyanyipun para pamtri. Wae sapa-sapa wae sing dikongkon karo sing nindakake utawa sing pengageng ya aja banget-banget kuwi nyepelekke. Rikal semanten tindakno samestine. Wiyo Nayaka Praja kon ketemu ning Kutogoro Bambang mantri karo aku. Nah, istunipun deg-deg-deg-deg lamun. Istunipun janipun para pamtri bedoya badhe kados menapa. Titis Wisnu kalau titah sawantah. Titis Wisnu kalian titah sawantah rikala semanten. Mboten ngantos dangu anggenipun ponco bakah. Sumantri dipun iki dipun garap kawon ngaten nggih mawon diceblokake nggih saged dipun kendhangaken nggih saged rikala semanten Bambang mantri rikala semanten matur kalian kang sinuwun piye Bambang mantri isih mbok tutut kate lakon margi menapa nyanyipun para pamtri budaya Arjuna Sasra kagungan penggalian bocah iki engko ngenger yen tak tampa mongko agi arep ngengerung tak tampa wis arep wani karo aku. Ngono nek dheweke dadi nayaka prajaku. Apa malah ora nenggokake pemerintahan negara Maespati. menika sampun kinarya contoh lumrah kemawon menyanipun prawestri pun tantu bawang mantri piye karepmu iki sinuwun sedaya kalepatan kula diagung aksamu sedaya kala minangka lampahan kula lan piwucal kula ya wis ra apa-apa dene iki kula ngaturaken pundutan panjenenganipun ing sinuwun Juwita Ratu iki Juwita Ratu panjenenganipun Gusti Putri Citrawati kula aturaken samangke lenggah wonten ing Wahanarata. Oh iya. Panjenenganipun para pamitri budaya menika lelampahanipun Bambang Mantri rikala semanten. Sasampunipun aben rembak wonten salebetipun Wahanarata Prabu Arjuna Sasra Bahu estunipun pun sewu gancanging cariyos sampun dados garwanipun Prabu Arjuna Sasra Bahu lan Bambang Sumantri. Bambang Sumantri menika sampun dipun tampi pasuwitanipun minangka nayaka praja ing negari Maespati malah sinengkaken ngaluhur minangka dados pepatih dalem. Dados luwih jawu nyanipun para mantri, Maespati no patihipun nggih luwih jawu. Kejaba nek men patih lawas, patih lawas patihipun sinten Prabu Arjuna Sasra Bahu, samangke patihipun sinten Prabu Arjuna Sasra Bahu Bambang Mantri. Lho jayu nyanipun para pamitri budaya wayang wangsul wayang iki. Wayang menika dados minangka menapa? Minangka patuladan. Patuladan gesang. Gesang samangke ngaten kemawon. Wis gesang ngantos dumugi akhiring jaman nggih nganggo wayang menika sampun trep. Pramila wonten salebetipun Prompat Budaya Semarang menika. RRI Semarang menika. Ginakaken menapa nggih? Yang dados motonipun kok moto ya apa ya iki anggitanipun pelestari budaya lan penjaga tradisi lah menika kula wangsulaken wonten kriku manjen leres menjaga tradisi nipun tradisi pewayangan nggih ngaten nyatanipun samangke Arjuna Sasra Bahu sampun ngasta pusara adil negari Maespati jangkep sak domasipun sak sampunipun negari Maespati Prabu Arjuna Sasra Bahu nunggarwa Dewi Citrawati malah mboten ketinggal renggang malah mboten ketinggal puso malah mboten ketinggal mandap dateng kawibawanipun malah saya kuncara ngantos dumugi sak jawining negari nyanipun para pamtri daya terus menika menawi pewayangan nyanipun para pamtri dados wong dadi ratu iki pancen kudu telu sing ditindakake siji Pangeran Pati, loro bojo angka telu wisudanipun. Nah, menika Prabu Arjuna Sasra Bahu kan sampun garwa Dewi Citrawati rikala semanten. Nah, menika ing reh babagan patuladan nyekel pemerintahan. Nah, samangke nuwun sewu. Tulodo mliginipun dateng kapribaden sing ora kudu dingerteni dening wong. Nuwun sewu, menapa Brayan. Bebrayanipun Arjuna Sasra Bahu lan Citrawati nggih ngaten. Nuju sawi setunggalipun dinten yanipun para pamtri budaya, Citrawati matur, "Sinuwun, kula menika dados garwanipun ing sinuwun Prabu Arjuna Sasra Bahu sampun dangu. Anggenipun nelangen wonten ing Taman Mahirakaca." Taman Mahirakaca rikala suwau menika Taman Magada nggih. Taman kula nanging kula ginarwa dening Prabu Arjuna Sasra Bahu panjenengan menika krana dipun puter dening tuwangganipun lampah. Mboten dicethake karo Bambang Mantri ngoten mboten. Dados Dul Sewu Citrawati ya pekewuh pikirane jane tresna karo karo mantri. Kula kepengin sinuwun, kula badhe kepengin lelangen. Lho kok lelangen? Nggih. Monggo kula dherekaken lelangan wonten ing Taman Mahirakaca. Sinuwun margi. Wonten babak mirunggan ingkang kedah kula aturaken wonten ngersanipun ing sinuwun Prabu Arjuna Sasra Bahu rening kula menika nggih. Garwa badhe kados menapa nggih menika penyanyipun para pamtri budaya. Estuniku ya bakal tak turuti ya iki. Ayo tedhak nang Taman Mahirakaca. Taman Maespati, wong tamane sing Maespati niku. Nuwun sewu, nyanipun para pamtri budaya, angambali cariyos wingking utawi cariyos ngajeng. Pun Bambang Sukasrana. Kuwi lha dalah. Nuwun cara kasarane kakangku Bambang Mantri mendem kawibawan. Iya dipun arani sisan kan Sukasrana. Sukasrana ngerti kok. Sukasrana ngerti yen Kakang Mantri yen Bambang Sumantri saiki wis dadi pepatih dalem. Wis. Dadi pepatih dalem wis mukti wibawa. Mongko mukti wibawane si Bambang Mantri ki ancik-ancik sirahku. Hmm. Ya wis aku ketrima. Tak meleh ing kono lakon apa. Estunipun nuwun sewu penyanyipun para ampri budaya Bambang Sukasrana nyambah Dirgantara bidal negari Maespati rikala semanten. Wonten sanginggiling pun Taman Mahira Kaca. Lelanganipun Arjuna Sasra bau kalian Dewi Citrawati rikala semanten yanipun para pamtri. Inggih menika dados menapa iki? Dados pancatan utawi talundhakipun ala lan becik wonten mriki. Yanipun para pamtri ulangipun. Dewi Citrawati kula semanten ih nembe nglangke wonten salebetipun papan ingkang mirungkan dumadakan penyanyipun para pamutri budaya Kosrana menawa ngetingal. Gligap. Nggih, nadyan to yubutane wong buta pinter. Nggih, mawi cahya. Mawi syarat srana biyar. Lah dipun pirsani dening Dewi Citrawati. Lu Taman Mahira Kaca kono buta bajang. Wah, kekir. Citrawati melayu rikala semanten. Kamangka wonten salebetipun dongeng utawi wonten salebetipun pakliran nyanyipun para pamtri, Arjuna Sasra menika nembe lenggah Sela Kumalasa. Asemek widik. Iya, asemek widik. Amaos Weda Palupi mangku wesi aji. Nungun bukune yang ngono kuwi dadi aku ora iso ngwayu. Dados Prabu Arjuna Sasra menika lenggah Sela Kumalasa asesemek widik amangku wesi aji amaos Weda Palupi mlayune setya menapa mlayunipun pun Citrawati niku meduh sinuwun kula nyuwun dipun pejahi. Luwene ngapa Yayi? Nggih. Janjanipun iki sampun prayogi kula lelangan kalian wonten ning Taman Mahira Kaca kalian panjenengan. Ning nyatanipun Taman Mahira Kaca menika wonten memedinipun, wonten buta bajangipun. Wonten buta bajang lha saiki ana ngendi cepi? Kula suwun mirsani sinuwun monggo. Yayi Dewi Citrawati lenggah ana Sela Kumalasa kene, aku tak goleki sapa buta bajang. Nah, sakniki. Margi menapa? Ya iki momong, lakon iki momong. Arjuna Sasra baku ya ngerti wae iki mesti gaweane Bambang Mantri. Nek nganti tak tokke aku karo Bambang Mantri kan karo Setyawamno karo kalian Dewi Citrawati kan iki eneng rasane. Dadi ya nuwun sewu, Sujana iki ora mung saiki tok.
1: Wis riyen
0: nggih. Jaman dek ben ku seneng Sujana iki. Tasih wonten wektu para pamirsa sekawan menit iki. Lah estunipun ngaten, nyanipun para pamantri. Bambang Mantri dipun timbali. Bambang Mantri kue labuh negara Maespati aja tanggung-tanggung wis tak aku dadi pati dalem lho wonten dawuh ing njenengan duka ya marga Taman Mahira Kaca kuwi ana kedadian sing dudu-dudu kono ana buta bajang sirnakno iki perintah nek perintah ing ratu sinuwun badhe kula tindakaken tenang tanpa gantal wekdalnya ini pun para pamirsa Bambang Mantri kalau saya yang kertas ini mesti adikku ini mesti suka serono sampun kertas tenan wonten riku ngopo Kakang Mantri kowe kok nangis wah menika menawi kangge ngono wis ditis kangge wayangan ngaten
1: nggih
0: jan niku apa jenenge kelirane apik banget nih okay. Ora tak elem ning gaweanku dhewe Halo Dewu, nyanyiun baru hampir betul ya. Estunipun Bambang Mantri kalian Kosrana. Kosrana, ngopo kakang? Ucapmu yo ora padha karo sing mbok aturke jare kowe labu mlebet aku. Ning nyatane iki ana kedadian kaya ngene dadi dukane ingkang sinuwun Prabu Arjuna Sasra bau. Mula yayi sing gedhe pangapuramu. Dina iki bali yo wae nyang pertapan matur karo bapak Begawan Suwandagni yen aku saiki wis ditampa dadi pepatih dalem ana negara Maespati. Oh ngono Kakang. Ah Sukasrana melehke karo Kakang. Kaya ngono to walesmu karo aku. Durung wae aku matur malah aku wis mbok kon bali kon yang Jatisrana bali muli yang ne bapak. Yen lakon kaya ngene kuwi apa mung teges kowe ora mung abang-abang lambe tumrapaku. Abang-abang lambe yo. Margo jaman biyen aku kencan karo penyanyi Kakang Mantri, yen kowe nganti mukti wibawa Nyakrawati, aku kudu melu. Nah, diwolehke ora dene ngono isin Bambang Mantri. Nyandak lengkap sih nandangkan jemparing di kalau semang. Kowe bali ora? Diketak dan ketak harus woro kowe bali ora lu. Lah aku kok malah kon bali ki piye wong? Kowe iso dadi patih krana aku lho Kakang. Yo kabeh mau ono lakon iki ora ono lakon ora ono kaya ngene. Sing cetha iki kowe sing dadi rudatine Kusuma Dewi Citrawati, kowe kudu bali. Lho kok Kakang Mantri malah nganggar-anggar karo jemparing. Iya, kowe kudu mati. Yen nganti kok ora gelem bali kowe mesti mati dening aku kaya ngono to. Karo aku to kowe Kakang Mantri yo. Wis. Dikapak-kapakno Kakang Mantri ana kene aku yo tetep ana krene. Gandeng padha-padha entuke ngendikanan mrucut jemparing menyanipun para pamtri. Kenging Sukasrana pecah rikala semanten. Lah wonten mriki dipun rungkepi kalian Bambang Mantri mboten saged margo dadi sukma piyambakipun. Dia di Sukma, wonten kiriku Bambang Mantri dipun rungsit dening Sukasrana. Kakang Mantri semono punjunganmu karo aku, piwal semua karo aku. Iya mung titenono Kakang Mantri, besok yen ana perang gedhe antarane negara Maespati lan Ngalengka Ndiraja. Kakang Mantri ngati-ati. Ayo ana bukur pengarep-arep bareng karo adimu Sukasrana nganti teko swarga loka. Yo bakal tak tindak ke Yaya Sukasrana penyanyi pun para pamtri pas jam selikur. Nyun pangapunten dina tunggal panggen kula matur penyanyi pun para pamtri diagung aksam nyun pangestu anggen kula ngenger wonten ing perempat binaring Rahayu Pura Madiwasana. Matur nuwun Pak Titis.
1: Matur nuwun Kanjeng. Wah menika cariyos ingkang kok bilih wonten ing jagating pakeliran menika. Wah saestu saged damel muwun menika Kanjeng. Awet iki cara sipun niku panci saged kinarya menapa sih kegambaranipun gesang menika. Inggih terusan malih matur nuwun Kanjeng. Awet wedharanipun bab ngenger ing dalem menika kang ginambar wonten ing lampahipun Bambang Sumantri lan Sukasrana ya wonten Prabu Arjuna Sasrabal lan Dewi Citrawati ugi kala wau. Inggih mekaten pamirsa tresna menggah acara saged pedhalangan dalem menika. Saking pedaran Kanjeng Ribut kula wau mugi-mugi saged kinarya gambaran tumrap panjenengan sedaya lan kula mugi-mugi menapa ingkang sae saged kita tuladani menapa ingkang awon bebendah menika saged kita tebih menika. Mangaten acara saged pedhalangan dalu menika matur nuwun awit kawigatosan panjenengan sugeng dalu nuwun matur nuwun.

segara kara akeh godha pangrencana lan pacoban bebaya satengahing uripe ngalam donya. Sedulur kanca ruwang emot.

emut eling lan waspada. Urip neng alam dunya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis mancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin dunya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo dunya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Goro-goro sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu hayu rahayu kalis rubeda sambi kala durga mendhang kala sirna ing ayoman Gusti Kang Maha.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek.

wayang sabdan. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warmo Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sabdat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat.

wis anekan. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kiniro. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

0: Lah, ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lampe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning ngendi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Eh, lah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan, Mbak.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi murat-marit.
0: Lah iya.
1: Banjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Dulu pak.
0: Lah iya ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe. Gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng lah iya ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih utang.
1: Aduh, piye?
0: Utamu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane meneh.
1: Iya. Ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang ajar.

0: mantep barek. Kowe nek gak dikene di starter rek. Tak kok nyurung kewalahan ngono ya. Eh sakarepmu rek timbane kere-keren. Tak angkat ya. Mari diangkat dientepno kok.
1: Awan-awan tuku bakwan wetang kopi akeh gulane. Si perawan ojo seneng pacaran burung dirapi ngamuk tanggane. Ngono-ngono iku salah sapa Pak Cipto. Rujak jambu di

0: Matur luhur.
1: Para kadang kinasih, sayek ini menungso jawanin rak pepacak ing projo. Senadyan anggonin rak pepacak ing projo iku ora kinawruan dening Khalifatullah utawa ora bisa kokum amarga kurang sampurna paseksene kang kena ginawi netepake kaluputane kang banjur menungso bisa luar saka saregan nanging sejatine Gusti Allah iku ya anuningane kang mangkono iku.

mengko ing kauripane ing tembe menungso meksa bakal nampani piweleh kang satimbang kalawan panggawine dosane mau.

awit saka iku supaya bisa kelakon becik golongan kang marintah lan golongan kang diperintah kudu padha angelini lan anetepi jejeging kamanungsane supaya sakaro-karoning golongan bisa tetep lan anglungguhi keadilan kang mustadi wewenangi dewi-dewi lan bisa saeyek gumolong tunggal sedya tumuju marang katentreman lan karaharajaning praja saisine.